sigida bɛɛ lajɛlen b'a bonya. A yɛrɛ ka bonya bɛ sigida bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan. Nka nin don na dimasidon wulada fɛ an sigilen b'an ka gɛrɛnw na, an bɛ baro la, an bɛ ka te min.